Honashtiah kwi San Pablo, nakle osop tesim ilsek, noko tioshin kwi. Mahaan tabili sumkwang rik inlish kik elikris, utlikwalya nakahachi. Mahaan tabili sumkwang rik inlish ekwalikris, kwang hunah kwi chikwa. Hokanak ustrah na balo, habanan hunjits ekwalek nakwanko. Shbanak chika hunilo, nako tsakong rik inli hunchikwa Jesus di nakakul chis ekwal chis kik el chanko. Shbanak chika hunilo, nako tsakong rik in aan. Chihokan bi nak nakakeretal, harkwana nako shikrah lal domingo, shike chilok onig chanko. Banaan nak nakakul salikach ol salikachuam, narah nashtye. Tsakalgyal natkash kulbalika kwa Jesus, ut tsakalgyal natrahak bi kanak salish خون شقلیل سلیقه چوام سلیقه خون شقلیل اخویلاو آن آن نکتی مکات این دیش چه بلال لقا قو خصوص لی نش سیریب چوکه لی نش سیریب و تی نش آشت سیریب چوش قویل لقا چوام

0: Kualah kucik hundi nak lep di takat keretan, karut sakash jalani li sakramentah eukaristiyah. Shpana khonas jasa Mateo. Naksash kawal eukaristiyah, liqa kwa Jesus trash kutbal chiku li shnimaru li nak lep. Di shpain, anak mak aho nak nakushra. Tukhretan nak nashsirip chishkun shakalil chukke, chishkwail rukail liqa akjuam, lish kamatani sash kubik liqaha. Nakbal chik lish jalani li eukaristiyah, sash kutbali khunjikwa, Ustrah nab alu, huno chumusik eh nak wangko. Joko chits akong krikin lihun chikwa, chisutam lihun chimesh ah artal liqana kajukwa Dios. Nakik anak la o kits inkip chiku chikib ilkip salishkun kapal liqakwa Dios. Narash jiebal nak nakash kutsba liqatyuam, uch kutsba liqak ilak angheli rikineb liqakomon. Chiko kambi, naksish kapal eukaristiya, liqakwa narakakwish kutbal chiku, hun chik dilok lahna lep, haan nakkish kash tisilishkun shakalil chukke. Hukana kwilao, tento takak ash tisilikatyuam chukreb liqas liqizin. Ana in libokbilo, kuchika hunilo ishka kumun. Lishk ash tisinkilkip akwilao, shpanun kilikak anghel rikindish sayilikatyon, aranakwit yuko chitsakong, Kuchbendi Jesus, chishkash tisinkilkip, ostenka hot sakareli Jesus, habanan kurikin likacho na kapano likak anghel, narah nashdi, chuko tsakal chishkalam uchinkil likakwa Jesus. Charuna ushk lishkash tisinkilkip, kukishpano li Jesus, marita kakosh lahkwi. Li Jesus sinkakish kosh la kyanrip, ko malish chol chirishep lishkomon, charush kol balep, chiru chishkunu lishmahilalep, lishchakilalep, utishma usilalep. Hokanak bila o, chishikak bilikacho, chirish charudish tang angkilep likakomon, salik قاك عليبال سلقه كومونيل و سلقه سانديليسيا و تك انخيلان كو تشروهب و تشقرهب اخبي رنقتي خو كاين ساقب سشول قكين ابلقه كومون تشلوكيش كوس لشجام لي خصوص ريكين ابلش سلام ريكينش تقبل ريكينش كيبال لشكيل انخيل سشجان قيب و تريكينش كيبال ريب لستقوال و تلشكيل لي خصوص و تقكين لا وانا اخوان تشرونش كوس لشجام لي خصوص Takak oshlahkwi, rikineb li sakramen, sashkabalishk angheli sant iglesia, arandi Jesus nashkots kwichik kikin, li ratin utlis tsehkwa lish kikel, lish nalib utlis jua. Chihokan, charah putru nak takakots li katyuam rikineb li kakomon, rikinshk utbalish paap ankil utlis taakankili Jesus, rikink anghelak chirueb li kakomon, reshkwak lisinkileb utchisawb resinkil lish juaameb. Chishkunil bilinaleb liak joko chishkotsbal, cholchonak tak angelak choke, rikin shirapal uchinaw baru li Jesus kashal chikchius. Chihokam binak chikahunilo, kakawre siyak li kachol, chishnik enkil li okresa li kahunghong chisektor, hokanak chikahunilo, toshik chitsakong, mahun takanak, hokokal, honabeho chukwabeh. Ahun shnimaru sayil cholehil, anah kihun shnimaru rek ankil li shiraom utlirushtan li kakwa Jesus li nakawshbok chikahunilo. Chihokam bish kakomon, kakaw resi akib chi uus, rikin dilok lahning eain, chi kapanu rikin li sayi li kachol, nakanaw nak li Jesus, num tahenak nim li shiraom ut tirushtan, ut num tahenak akwi li shilokal. Chi kokain nakarak li kak angel toksalehun kapal, bantyo shere nak shuera bi.
1: Chabil ikyahah na lep, kinaksa halang-halang chinahe.
2: Usakre likis kul sa lichabil choch, renak tao ching chinumtahinak.